0: لان انت لو عايز تشتغل وشغلانه كويسه يبقى انت لازم يكون معاك واسطه كويسه. صح كده؟
1: ايوه.
0: طيب قول لي، لو انت احساسك بان انت فعلا لو عايز تشتغل لازم يكون معاك واسطه كويسه، ده ممكن يكون ايه سلوكياتك اللي انت ممكن تعملها مبنيه على الايمان ده او الاعتقاد ده؟ هل انت مثلا ممكن، لو انا كل همي في الواسطه، ايه اللي انت هتبحث عنه؟
1: يعني هشوف مثلا، هحاول ان انا يبقى شغلي مثلا في مجال